0: Luften var full av drivende bensindamp, og fra oljepølene rundt omkring steg hatske, viskende for ham hånlige stemmer.
1: Du har fått en mandagsbil, Per. Hyggelige mennesker blir alltid lurt. Hadde du vært en frekkere fyr, Per, da skulle
2: du sett fyr, Per.
1: Den skrotauen din,
2: Per. Den skrotauen din vil ingen ha.
3: Nei, nei! Nei, ikke du, Evredike! Ikke du!